0: Ya topo. Tanga ke maro nsa lo tos ri sore. Atre nga ke tetang bo tul ri dal. Sama ke bo chi sandro re.
1: Re re re. Ta ko tri nga jin da yan mo go. Sama ke bo ma sandro. Re di che sa ngo. Pozi sa sandro, pozi.
0: Re pozi sa che.
1: Pozi zone. Ya ya ya. Ya, bomo.
2: Oh.
1: Ara le che to ko ido.
2: Yo yo ago. Ago chigi de a.
1: Ya ya ya.
2: Ya ago che to.
1: Ya ya. Ya, ku chi ni go ya zu de che.
0: Da chui.
3: Chui chui.
1: Se ya ngo ma ke.
2: Yo yo, se ya.
1: So ji ke ze.
2: Yo.
1: Ji ma ji ji.
2: Ji ma ji.
1: Te mo ro ji se ke. Ya ku chi ni ti do.
0: Bomo de lu xia zu twa ji.
2: Yo yo.
3: 대로면 라피도 소향이 쪼개서 제
1: 어쨌든 힘버르고 저거 가자 대체
2: 요
1: 다 제대로 도움 안 되네 다 자 쪼개 제단계
2: 요요 쪼개 제단계
1: 대 라사브라 단계 야 대대지 야 대 보면 더 좋을 거고
2: 요요 만약에 아까 저기 서로즈가
0: 저기 뭐 서로즈
2: 대체 뭐 보는지 저기 사 봐줄래 출라이 드말래
1: 쇼마 쇼마 Rote harpa mohi drink the shirho. Matingo dasa yari. Rereneus drink the churchyard.
0: Cotrema zome, pomozoj del ratomongo. Akimason credited some of the new son to ma.
3: Rede, Tola is a
1: Tola the church, that thing was a low true jilting tomato on a tree. Tiring of Chica Chisigro.
0: Ringo Marie Chozoji, regering a catamaroni in Boritre. Low true jilted on Boricoya. Rede, it is someone sat to Zojel, sir. This and our limit is some other to Tula and your Kurtulamale.
3: Did it, the cock those the rack. Satsu bother Endra, the Tula ya key.